0: Mr. Big, To Be With You, već dobro glazbe 90-ih nek i 7 čas, pol 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ili Saudi Show je tole i njeno uprašanje. Gdaj ste šla na zadnje nekam skupaj, pa se nista pogovarjala kaj treba doma nares, kaj manjka u hladilniku, kdo bo jutar koga kam odpelu. En večer, ko sta samo vidba. Pa recimo, idemo dodati še zraven dobro glasbo. Mi imamo en predlog, ampak za jutri.
2: Ja, jutri zvečer nas v Kopru namreč čaka en tak edinstven, tak intiman dogodek, čudo življenja. Žan Serčič. Pa Il Divji.

0: Ej, Tanja, mi poveš, koliko imaš oceno dneva, prosim? Če lahko, no, hvala ti.
1: Meni gre za 10.
0: Zakaj pa?
1: Zaradi tega, ker če mi nekaj ne gre, prosim, ima kriterije s postim in je to. Mislim, pa se to je tak, ne, pa se to bo, pa...
0: Super.
1: Ne kompliciraš, v glavnem. Ne?
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0501 300 300.